0: sve što je mogla, najveći san, olimpijsko zlato, ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj.
1: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 14, na Kopaoniku je 6 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandar Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik Irena Jelovac.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Në presidencën e Serbisë u dorëzua detyra presidentit të Republikës dhe presidenti aktual Aleksandar Vučić ja dorëzoi detyrën kryetares së Asamblesë Kombëtare Ana Brnabić, e cila do të jetë presidente përkohshme deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Vučić dha dorëheqje mbrëmdhën në fjalimin e tij drejtuar publikut, tha ndër të tjera se kushdo që do të vjen në pushtet pas zgjedhjeve parlamentare do të duhet të ruaj paqen dhe stabilitetin, të mbroj interesat kombëtare dhe mbi të gjitha popullin serb në Kosovë. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, u takua sot me ambasadoren e re Gjermane në Serbi, Anke Holstein, më parë në fund të gushtit, ministri për integrime europiane, Nemanja Starović, u takua me të dhe ata diskutuan integrimin europian të Serbisë, marrëdhëniet me Gjermaninë dhe aktivitetin e Prishtinës ndaj popullsisë serbe dhe popullsisë tjetër jo shqiptare në Kosovë. Ministri i punës të jashtme Marko Gjurić u takua gjithashtu me ambasadorën Holstein me 26 gusht dhe tema kryesore të bisedës ishin përmirësimi marrëdhënieve dy pashë dhe forcimi i bashkëpunimit politik dhe ekonomik midis dy vendeve. Në seancën e kuvendit të Kosovës u miratua deklarata mbi vendimin e dhomave të specializuara në Hagë kundër ishullthesve të OÇK-s me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Në seancë morën pjesë deputetët nga Vetëvendosja, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe deputetët nga komuniteti jo shumis, jo serbe, të cilët mbështeten deklaratën. Ndërsa deputetët nga lista serbe nuk ishin në sallë pas kësaj pike të rendit të ditës, Lora Qitaku u zgjodh nën kryetare e kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, për të cilën votuan 95 deputet. Seanca filloi me gati 2 orë vones për shkak të konsultimeve mbi tekstin përfundimtar të deklaratës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti refuzoi të komentoj takimin e mbrëmshëm me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, tekse po lërguaj nga ndërtesa kuvendit të Kosovës, raporton Kosova Press. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza deklaroi se miratimi i draftit që parashikon ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hagë është një përparësi për partinë e tij, duke theksuar se vetëm pas këtij vendimi do të jenë të hapur për diskutime mbi zgjedhjet e presidentit të Kosovës. Misioni i Oleksit njoftoi se do të zhvillojë një ushtrim të përbashkët për kontrollin e turmave dhe trazirave me pjesëtarët e policisë së Kosovës, siç thuhet në njoftim. Qëllimi i ushtrimit është përmirësimi i mëtejshëm i gatishmërisë operacionale dhe ndërveprimit në përputhje me standardet europiane. Ky ushtrim i përbashkët është pjesë e detyrave të rregullat të organeve të reagimit ndaj sigurisë së Kosovës, thuhet në njoftimin për shtyp të Uleksit gjatë protestave të fundit në mbështetjen e ishullthesve të dënuar të UÇK-s. U regjistruan incidente para selisë Uleksit në Prishtinë dhe një pjesë e qatisë të asaj ndërtese u doq. Redaktori i seksionit të politikës së jashtme të programit të parë të Radio Beogradit, Nikola Denčić, vlerësoi se partneriteti i privilegjuar midis Bashkimit Evropian dhe Kanadas, inicjuar nga presidenti i Komisionit Evropian, është i mundër, por se një bashkëpunim i tillë nuk do të ndikojë në zhërimin e Unionit në Ballkanin.

0: perëndimor. Ish ambasadori i Kosovës Albert Prenka gjithashtu beson se mundësia e antarësimit të asociuar të Kanadës nuk mund të krahasohet me Ballkanin Perëndimor, por se ideja e integrimit të Ballkanit Perëndimor në një paket do të ishte me rëndësi geostrategjike për Bashkimin Evropian. Analisti nga Shkupi Sinisha Pekevski beson se antarësimi i asociuar i Kanadës do të ishte një formë rritjes së bashkëpunimit politik dhe se është vështirë të vlerësohet nëse ky model mund të zbatohet në Ballkanin Perëndimor në të ardhmen. Në Muzeun Etnografik në Beograd përmbahet ekspozita Dasmat Serbe 125 vjet më parë, e cila përmes objekteve autentike, kostumave dhe ekspozitave të zakoneve të Dasmave paraqet rajone dhe tradita të ndryshme të popullit serb, përfshir zakonet nga Kosova. Autoria ekspozitës Tijana Čolak Antić Popović deklaroi se për shfaqjen e daljes së nusës nga shtëpia është zgjedhur një shembull nga Kosova, ndërsa kostumet përfaqësoj një nga pjesët më të rëndësishme të ekspozitës serbe, si që teksoj ajo, ato tregojnë diversitetin dhe pasurin e artizanateve shtepiake të popullit serb. Moti nesër në mëngjes do të jetë i thjellë dhe i ftohtë, ndërsa në Luginë me mjegull gjatë ditës do të jetë me diell dhe i ngrohtë, ndërsa vonë pasdite dhe në mbrëmjen e lindjes dhe juglindjes të Serbisë priten vrasësira. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.